alguna en Olimba Erago. Egi ga alguna pegen Olimba Erage. Egele chamamba rudi nyumbani. Egele chamamba rudi.